Fade fade so ekibu pasana itati na mbegende kwa tika tle kerete na igona leke chakota sango tibu nga mbele da famonde ki luka. En tout cas merci mingi. Na la kososi ala iri mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na mbege na